do revoluției se trusnie. Să le pas mâncă toți care fenomena. Chini, pântați prăcita în palii păr prestigi. Chini, căpalii. Junior inovator, măceari legacy inovetă mudă. Iar brani mâncea barbă să repan. Cea mai tu gulaghi, să ta ikami să cara. La iari la mân web, unto pendaftaran. Tare bucă pendaftaran pada 14 Jun 2026. Hari Selasă, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide.